0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Буваєш таке, палиш у печі, дивишся на вогонь і думаєш, он вона, яка велика зима. А зранку вибігаєш на ганок, ліс у тумані і ні острівця снігу не видно, ніде. Куди ж вона поділася, зима? Тоді збігаєш із ганку і бачиш калюжу. Справжню калюжу посеред зими. І від усіх дерев іде пара. Що ж це? А це вночі пройшов дощ. Великий, сильний дощ. І змив сніг. І прогнав мороз. І в лісі стало тепло. Як буває лише ранньою осінню. Сергій Козлов. Їжачок у тумані.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.
2: 3:49.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

Упродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

4:19. Трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 4:51.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: I'll be home for Christmas.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
3: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be!
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.

Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Це пора, коли потрібно зібрати, привести до ладу і скласти всі свої запаси, які ти накопичив за літо. А як чудово збирати все, що є у тебе, і складати ближче до себе, зібрати своє тепло і свої думки, заритися в глибоку нірку, в надійне укриття, захищати його як щось важливе, дороге, твоє власне. А після нехай мороз, бурі і морок приходять, коли їм заманеться. Тува Янсон. В кінці листопада.
1: Релакс читання. Зимові історії.

0: Harry, tonight...
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.
2: You know Dasher and Dancer, Prancer and Vixen.

впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 6:19.
1: Цієї зими ще більше легкості та спокою на Радіо Релакс.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 6:50.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: I'll be home for Christmas.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
3: Happy New Year! Happy New Year!
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: I'll be home for Christmas.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
3: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Зимові історії.
1: Небо було майже чорним, зате сніг синювато виблискував під місячним сяйвом. Море спало під товщою криги глибоко у землі, поміж коріннячем. Лісовим мешканцям снилася весна. Проте весною ще й не пахло, бо зима щойно встигла ледь перевалити за Новий рік. Саме у тому місці, де долина починала плавно підніматися і ставати схилом гори, стояв засипаний снігом будиночок, схожий на чудернацьку кучугуру. Він був дуже самотній на вигляд. Неподалік між крижаними берегами котила свої чорні-причорні води річка. Стрімка течія не давала їй замерзнути усю зиму. На місточку не виднілося жодних слідів, та й навколо будиночка дрімали неторкані снігові замети. Навколо панувала тиша, сповнена спокою та очікування. Туве Янсен. Зима чарівниця.
0: Релакс читання. Зимові історії.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими. Тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 8:21.
1: Трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими. Тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Relax Christmas.
1: Have yourself a merry little Christmas.

0: Бережіть тепло в собі. Слухайте Радіо Релакс.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо на Радіо Релакс.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс

0: залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Але хіба мало є на світі хороших речей, від яких я не мав нічого путнього? Відповідав Скруджеві племінник. Ось хоча б і Різдво. За те, яке благоговіння відчуваєш перед цим священним словом, які благочестиві спогади невід'ємні від нього. Я завжди чекав цих днів, як найкращих у році. Це радісний час, дні милосердя, доброти, всепрощення. Це єдині дні у всьому календарі, коли люди, наче за мовчазною згодою, вільно розкривають один перед одним свої серця і бачать у своїх ближніх, навіть у незаможних і знедолених, таких же людей, як і вони самі. А тому, дядечко, хоча це і правда, що на Різдво у мене ще жодного разу не додалося ні єдиної монетки в кишені, я все одно вірю, що воно приносить мені добро і буде приносити добро. Тож хай живе Різдво. Чарльз Дікінс. Різдвяна пісня в прозі.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: 9:49.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.
1: Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carol.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

10:20. Трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфону.

11:22. Трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо на Радіо Релакс.

0: Let snow, let it snow.
1: Релакс читання. Зимові історії.
2: Я сказав городянам, що війна з лютим необхідна, як повітря, яким ми дихаємо. Якщо ми відмовимося воювати, холод і сірість накриють нас назавжди, ніби безкрайні ковдри зі скелі. Я запропонував їм згадати, як це – триматися за руки з травнем. Я запропонував їм згадати, як звучать річки, що біжать під вікнами спалень, як хлюпається вода по серпневому камінню, як співають птахи в зелені гілок, як собаки виють на рівнині. Я запропонував їм закрити очі, забути про сніг, що тане на обличчях, і згадати, що вони бачили і відчували, коли прокидалися вранці, і сонячні промені падали на їх ліжка, на їх голі ноги. Шейн Джонс. Залишаємося зимувати.
1: Релакс читання. Зимові історії.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими. Тієї доброї та безтурботної.
2: I'll be home for Christmas.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
3: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be!
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

Єдине, що частково порушувало нашу ідилію, були зусилля сусідів, які після першого ж снігу прагнули зірвати ніжний білий покрив з вулиць і дахів. Використовуючи цілий арсенал мітел, лопат, совків і скрипків, вони бездушно порушували білизну, завдаючи чорні рани, злякано поглядаючи на небо, шепочучи: «Диви, так і валить». Не помічаючи, що небо пряде снігові нитки, не розуміючи, що з них можна зв'язати старі светри з дитинства, светри, які чудові.

0: чудово можна носити навіть тоді, коли з них давно виріс. Горан Петрович. Атлас, складений небом.
1: Релакс читання. Зимові історії.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

14:19. Трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 14:51.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Merry Christmas, darling, wherever you are.
1: 15:21. Relax Christmas. Радіо зимових свят.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Зима – початок року. І падає, падає, падає з неба сніг. Ніби хтось там на горі перевернув гігантський годинник, не піщаний, сніжний. І вниз полетіли сніжинки, відміряючи кому роки, кому години, а кому й секунди. Втішає єдине, що хоча б там, у небі, нам відпустили трохи цього снігу. А отже, і трохи часу. Дара Корній. Зозулята зими.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.
3: 15:49.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на кращу.

0: трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».
1: 16:19.

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 16:49.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо на Радіо Релакс.
1: Greeting cards have all been sent.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 17:20.
1: Бережіть тепло в собі. Слухайте Радіо Релакс.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Добре, коли після 20 років роботи льотчиком ти і в 40 ще відчуваєш задоволення від польоту. Добре, коли ти ще можеш радіти з того, як артистично точно посадив машину. Особливо, коли приземляєшся на сніг. Сніг – чудова підстилка під колеса, і добре сісти на сніг – це так само приємно, як пройтися босими ногами по пухнастому килиму в готелі. Джеймс Олдридж. Останній дюйм.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.
1: 17:49.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

0: здається вашим найзатишнішим місцем, з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».

0: 18-19.
1: Цієї зими ще більше легкості та спокою на радіо «Релакс».

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: 18.50.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: I'll be home for Christmas.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
3: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be!
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: «Релакс Крісмас» – радіо зимових свят.
1: Віджі.
2: Пап.
1: Пронта? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna babbo, senza paura, ok?
2: Let's try the song.

0: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: I'll be home for Christmas.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year!
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Колись давно Роб Маккіна прочитав, що ескімоси мають більш ніж 200 різних слів для опису снігу, без яких їхні розмови, мабуть, були б досить монотонними. Ось чому вони вирізняють тонкий сніг і товстий сніг, легкий сніг і важкий сніг, брудний сніг, крихкий сніг, шквальний сніг. Сніг, який віє, сніг, який нападав з подошов чобіт твого сусіда на щойно вимиту підлогу твого іглу. Зимовий сніг, весняний сніг, сніг, який ти пам'ятаєш з дитинства, який набагато кращий за будь-який сучасний сніг. Гарний сніг, пухнастий сніг, сніг з горбів, сніг з долин, сніг, що йде зранку, сніг, що йде ввечері, та сніг, що раптово почався, тільки-но ти зібрався на рибалку. Дуглас Адамс. Бувайте і дякуємо за рибу.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Relax Christmas.
1: It's beginning to

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

0: 20:50.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: Relax Christmas.
1: Sleigh bells ring, are you listening?

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.
2: Greeting cards have all been sent. The Christmas rushes through.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: «Релакс Крісмас» – музика зимових свят.
1: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in 5 and 10

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Снігопад – єдина погода, яку я люблю. Він мене майже не дратує, на відміну від усього іншого. Я годинами можу сидіти біля вікна і дивитися, як іде сніг. Тиша снігопадіння. Вона добра для різних справ. Найкраще дивитися крізь густий сніг на світло, наприклад, на вуличний ліхтар. Або вийти з дому, щоб сніг на тебе лягав. Ось воно чудо. Людськими руками такого не створити. Ерланд Лу. Доплер.
0: Релакс читання. Зимові історії.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Let it snow, let it snow, let it snow.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
0: I'll be home for Christmas.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be!
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо на Радіо Релакс.
1: How come you have your wallet out?
2: I was thinking about getting you something for Christmas.
1: No, don't. Don't go spending a lot of money on me, Tom.
2: Maybe a onesie?
1: Or a 44

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Relax Christmas.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.
2: 22:49.

0: Been a Christmas chap.
1: Трошки більше спокою та затишку, чого усі ми так потребуємо. На радіо Релакс.

0: українських операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.

0: let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kissed.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

12:19. Трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Сніги. Сніги сивіли, як голуби. Дарина Дмитрівна виходила за поріг школи увечері, коли дими з бовдурів піднімались угору рівно, як дерева в лісі. Мерехтіли де-не-де холодними краплинами вогні по хатах. Біля тих зірок тулилося людське життя. Вчителька по дорозі не втримувалась, щоб не завітати до кого-небудь зі своїх учнів. Коли відчиняла двері в господу, назустріч їй котилося тепло від печі, таке рідне і солодке узимку. Підводились очі, які також сяяли теплом. Оця мить завжди найбільше її хвилювала, сповнювала таким раптовим спалахом любові до всіх, що вона сама себе не пізнавала, знічуючись і затинаючись на перших словах. Євген Гуцало. По хатах.
0: Релакс читання. Зимові історії.

трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо? На радіо «Релакс».

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: I'll be home for Christmas.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
3: Happy New Year! Happy New Year! May we all ever be.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

1:22. Трошки більше спокою та затишку. Чого усі ми так потребуємо. На радіо «Релакс».

кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної. Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм. Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфону.

0: 1:49.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: I'll be home for Christmas.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
3: Happy New Year, Happy New Year, may we all ever be.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною. Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.

0: Зірка.
1: Кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
2: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
1: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
2: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
2: Magic moments when two hearts are kept.
1: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: Релакс читання. Зимові історії.
1: Чудний зимовий ранок. Мільйони іскор кругом. На землі, у воздусі і на небі. Іскриться на блідосиньому небі сонце, підносячись усе вгору понад замороженим підгір'ям. Іскриться осліпляючо білий сніг, що грубою твердою верствою покрив землю. Зрівняв борозди на полях, позасипав судолинки та рови край шляху. Заповнив навіть високі

0: високі і тісні береги потоку. Іскряться та миготять у воздусі дрібнесенькі снігові звіздочки, що тихо-тихо спадають на землю з безхмарного неба. Іван Франко. Тріумф.
1: Релакс читання. Зимові історії.

0: кожен з нас в очікуванні зими, тієї доброї та безтурботної.
1: Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
0: Впродовж зимових свят Радіо Релакс залишається вашим найзатишнішим місцем з улюбленою музикою та святковим настроєм.
1: And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Нехай ця зима буде легкою та спокійною.
1: Magic moments when two hearts are kept.
0: Залишайтеся з Радіо Релакс з надією на краще.

0: мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.